se myös alates, min kasvi maha löi. Mä olen kauan elänyt ja juba täysä mees. En kiinnostu juures häirin min, et talla haukut sees. En täällä laita tavasi, kui mein rajooni poes. On just tulekis neilu noor, ei miski enon loe. Kyl motsin mitu aega pead, mis nimet annab taa. Kui üks on morski lehti tämän pyyti,